0: se, der har
1: ingen sum.
0: Fuh, fuck. Atlanta fans. En altså, der er skunder på en øje. Heb je er? Vrije trap, nee.